kawakailan. Tetei te pakanu iaku. Ito ai te mehi te toru te kauta. Takumura te kaipaangai te tini. I te mano, kia tipu, kia puawai, kia tūranga tira. I roto i tēnei au hurihuri. Takumura, hari huri tau kia.